Ori Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Вечори Клайпедає.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Вечори Клайпедає.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

Grožė man atskleis, tegal vės naša mūsų jaunystė. Leiskim jiems suklysti, kai saulė vėl pakyla. Ateik į širdį tyliai, aš lauksiu kiek reikės, nors laikas...

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

Ori Klaipėdoje. Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šeštadienį Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 m/s. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos.

0: Реклама.
1: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas,

0: Matas jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų?
2: Apie jūs išgirstų?

0: kviečia į Europos pikniką. Pasirašomos ES gynybos paskolų sutartys. Šeštadienis, Lalūnos eteryje 9 valandos žinios. Labą rytą, aš esu Dalius Žeimys. Teisiamam Antanui Kandrotui pravardė celofanas nuvykus į Baltarusiją ir taip pažeidus pasižadėjimą neišvykti iš šalies, paaiškėjo, kad šios kardomosios priemonės vykdymo niekas deramai nekontroliuoja, praneša BNS. Institucijos nesima veiksmų taikyti vyrui atsakomybės, nors Lietuvos aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kokia tvarka turėtų būti taikoma. Iniciatyvoje skaidrinam, kaip ir daugelėje kitų savivaldybių Klaipėdoje, vienas didžiausių piktnaudžiavimų tapo kai kurių tarybos narių išlaidos kūrai. O artėjant kadencijos pabaigai politikai skubėjo įsisavinti likusias lėšas, pirkdami brangį kompiuterinę ir ryšio techniką. Tyrimas metė šešėlį ant įvairių frakcijų atstovų, tiek pozicijos, tiek opozicijos. Po paviešinimo kai kurie politikai, pavyzdžiui, Lina Šokytė Korsakė, sulaukė ten didelio dėmesio dėl tūkstantinių išlaidų kūrui bei ryšio priemonėms. Ji gynė savo poziciją, akcentuodama darbinį intensyvumą. Dalis politikų pajutė visuomenės spaudimą, nusprendė grąžinti dalį ir visas abejotinai panaudotas lėšas į savivaldybės biudžetą, tikėdamėsi taip išsipirkti reputacinę žalą. Tyrimus yra pradėjo STT. Finansų ministerijoje šiandien pasirašoma beveik 0,5 milijardo eurų ES paskolų gynybai sutartį su Lietuva. Lenkija vakar tapo pirmąją šalimi pasirašiusią beveik 44 milijardo eurų paskolų sutartį savo kariuomenę ir ginklų pramonį modernizuoti. Rusijai minint antrojo pasaulinio karo pergalės dieną valstybės saugumo departamentas įspėjo, jog provokacijos galimos ir Lietuvoje. Jas pastebėjo gyventojai raginami informuoti policiją. Klaipėdoje pastebima, kad minėjimas skulptūrų parke kasmet vis ramesnis, tačiau pasitaikydavo bandymų provokuoti angelių rišamos Georgijaus juostelės, garsiai leidžiama rusiška muzika. Kaip portalui 15 min teigė apskrities policijos atstovė Andromeda Grauslienė, pareigūnai patruliuos ir prie parko stebės, ar nenaudojama draudžiama simbolika, ar nėra pažeidžiama viešoji tvarka. Šiandien minint Europos dieną, tai, kad demokratija ir bendrystė Klaipėdoje nuo 15 valandos kviečia atvykti į Danės skverą, kur įsikurs Europos piknikas. Renginio nuotaika kurs karinių jūrų pajėgų orkestras su soliste Edita Bodrovaitė Rukienė bei grupė Saulės Kliošas. Bus informacinė mugė vokiečių ir ukrainiečių bendrijų kūrybinės dirbtuvės, lauko žaidimų pieva kviečianti smagiai praleisti laiką su šeima ir draugais. Klaipėdos Imanuelio Kanto biblioteka tradicinėme savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos renginyje pelnė nominaciją skaitmeninės įtraukties biblioteka. Apdovanojimas skirtas už aktyviai ir išradingai vykdomus projektų prisijungusių Lietuvą mokymus. Kitus bendruomenės svarbius skaitmeninio raštingumo mokymus, didelį apmokytų gyventojų skaičių bei nuoseklų bendruomenės telkimą. Melnragės bibliotekoje šiandien 13 val. Pristatoma Neringos Kurglovos pirmoji poezijos knyga Gyvenimo versmė. 11 val. Vėl organizuojama ekskursija Masonai Klaipėdoje 250 metų istorijos ir legendų. Pradžia skulptūrų parke prie paminklo už laisvę žuvusiems. Klaipėdos žvejų rūmose nuo 11 val. Vyks pirmasis tarptautinis vokalų konkursas Singing Klaipėda, suburiantis dainininkus iš Lietuvos ir užsienio. Konkursas siekia tapti svarbia platforma jauniesiems vokalistams, įėjimas laisvas. Kauno Žalgirio Eurolygos sezonas baigėsi namuose, pratesimo pareikalavusioje kovoje 90-94 nusileista Stambulo Fenerbahce. Lenkijoje baigėsi pasaulio ledo ritulio čempionato diviziono kovos, Lietuvai po pratesimo 2-1 palaužė Lenkijos sportininkus ir išsaugojo vietą elitinėme divizione. Artėjant vasarai Kuršių nerijos nacionalinėme parke įsibėgėjo nuniokoto kopagūbrių tvirtinimo darbai šakų klojiniais. Pasak parko direktorės Linos Dikšaitės, per žiemos audras labiausiai nukentėjo kelių kilometrų pakrantės ruožas, per pervalkos ir nidos. Žalos padarė ir per kopas vaikštantys poilsiautojai.
1: Kaip ir kiekvienais metais pradėjome krantotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklas, tai yra apsauginio kopagūbrio tvarkymas, rekreacinės infrastruktūros pajūryje tvarkymas. Šių metų žiema nebuvo labai audringa, išsiskyrė gruodžio pabaiga, kuomet tikrai nemaža pakrantės dalis buvo pažeista, daugiausia nukentėjo tarp nidos ir pervalkos ta atkarpa, tai yra dėl audrų, o kitos atkarpos dažniausiai kenčia vasaros laiko tarpiu dėl rekreacinės apkrovos. Tai jau apie 2 km apsauginio kopagūbrio buvo pažeista audrų ir padarys šiais metais naujus 3 laiptus, kurie irgi buvo pažeisti audrų. O toliau tai yra jau kasmetinė priežiūra, medinių laiptų, kai kur paremontavimas, lentinių takų atstatymas, molio žvyro takų priežiūra. Tai jau toks pasirengimas rekreaciniam laikotarpiui. Šiais metais bus skirta apie 200 tūkstančių eurų. Kiekvienais metais panašiai yra skiriama, priklauso kiek pažeista apsauginio kopagūbrio būna, bet panašiai apie tokią sumą. Mes planuojame pabaigti birželio pradžioje, bet manome, kad netgi gal greičiau pabaigsime, kad jau vasaros sezonui pilnai būtumėm pasiruošę.
0: Apie orus šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra apie 13-16 šilumos, šiuo metu apie 10 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal UNO žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, išsamiau portale 15 min. 9:05.

0: Ryto žadintuvas.
1: 9 valandos ir netrukus 14 minučių. Labas rytas, mėlyi radijos stoties Launo klausytojai. Labas rytas, klaipėdiečiai bei miesto svečiai ir tie visi, kurie girdite radijos stotį Launa ne tik Klaipėdoje, ne tik už Klaipėdos ribų, bet ir visame pasaulyje. Tai labai smagu, kad esat su manimi, su Edvinu, gegužės 9 dieną. Tikrai bent jau šis šeštadienis nusimato kupinas daug smagaus laiko, daug pramogų, žaidimų, naudingos informacijos, geros muzikos, žinoma. Na ir svarbiausia, kad jūs galėsite turėti galimybę paskambinti man į radijo stotį Launa, sudalyvauti žaidimuose. Taip pat, jeigu turėsite kokį draugą, draugę, kas šiandieną švenčia gimtadienį, tai galėsit irgi visą tai daryti, užsukę į launa.lt, rašyti žinutį į studiją, tiek į Facebooką, tiek į Instagramą. Jeigu turit, kas švenčia gimtadienį, tai galėsit tikrai parašyti, bet apie visus tuos dalykus priminsiu. O šnekant apie gegužės 9 dieną, tai tikrai šiandien yra minimų daug gražių švenčių. Pavyzdžiui, Europos diena, jau kolega Dalius per žinias buvo užsiminęs, kad Europos diena yra švenčiama ir tai yra vienybės diena Europos, susijusi su Roberto Schumano deklaracija, kuri buvo 1950 metais padėjusi pagrindų Europos Sąjungos kūrimui. Taip pat yra švenčiama ir, matau, tulpių žydėjimo šventė. Tai vat vyrukai galit pasirūpinti savo damom, pasveikinti jie su šia gražia švente ir taip pat pasaulinė migruojančių paukščių diena. Dar trumpas priminimas, Beatas, Edita, Mingailas, Austėja ir Grigalius šiandieną švenčia savo vardo dieną, tai jeigu pažįstate šiuos varduvininkus, sveikinkit juos, na ir žinoma, duokit bučkį, kad ir oro išsiųskit, kad ir skambučių, perduokit gražų linkėjimą. Na ir žinoma, šiokios tokios tos liūdnos žinios iš Eurolygos, ar ne, kad Žalgiris vakar užbaigė savo sezoną. Bet apie visus tuos dalykus viską papasakosiu, viską pranešiu, viską galėsim ir mes su jumis padiskutuoti. Galvoju, ateina tas momentas, kai jūs vis tiek, gal kažkas vartote lovoje, gal kažkas pusryčiaujate, kažkas gerite rytinę kavą. Tai visiems linkiu skanaus, kas jeigu jau esate išvykę į savo kažkokius užsiėmimus darbus, tai geros dienos, gerų darbų, nepamirškit, viską pasidarykit, kadangi šiandieną bent jau oras irgi nusimato pasakiškas. O aš iš tikro noriu jūs pažadinti su tokia viena gražia, tikrai visiems puikiai žinoma eurovizinė daina, kadangi Europos diena yra minima, na tai ir kažkaip galvoju susijęsiu. LT United, we are the winners.
0: Ryto žadintuvas.

0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
0: Reklama.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
2: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
4: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
5: Studijų pasirinkimas prasideda šiandien. Klaipėdos universiteto išankstinis priėmimas vyksta iki gegužės 29 dienos. Pasirašius preliminarią studijų sutartį, galima gauti iki 1000 eurų finansinę paskatą studijoms. Ramiau planuokite kitą etapą jau dabar. Daugiau ku.lt.

0: Kadangi jau buvau užsiminęs, kad šeštadienis tikrai nusimato gražu šiandieną ir jeigu neturite planų, pavyzdžiui, pusryčiaujate namuose, geriate skanę kavą ir galvojate, ką čia šiandieną nuveikus, tai žinokit, Klaipėdoje šiandien vyksta miesto bagažinių turgus. Šiandieną bagažinių turguje dalyviai prekiauja įvairiais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislais, sendakčiais, antikvarų interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Nepraleiskite šiandieną puikios progos užsukti į miesto bagažinių turgų, kuris vyksta Klaipėdoje iki 15 valandos Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje. Tai visi esat laukiami miesto bagažinių turguje iki 15 valandos Švyturio arenos automobilių stovėjimo aikštelėje.
1: Reklama.

0: Aišku, kad tikrai laukia gražus oras šiandieną ir visi galvojate, na tai koks, kokia ta oro temperatūra, kaip kas šiandieną bus. Tai bent jau kiek sinoptikai sako, jog šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių. Vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, tikrai bent jau važiuojant automobiliu, net ir termometras rodė apie 10,5-11. Kas tikrai yra labai šilta, atrodo jau, ar ne, 9 valandą ryte. Tai sako sinoptikai, kad šiandieną dieną įšils iki 13-16 laipsnių šilmos, o dabar, kaip ir minėjau, už studijos langų yra apie +11.
1: Mes grojame gerą muziką.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tiek iki gegužės 13 dienos sofoms ir minkštoms lovoms 10% nuolaida. O visą gegužę 160 cm čiužinys Nova Sleep Basic tik 199 eurai. Viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo. Suartėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
3: Ultraformer 3 skamba kaip iš kosmoso. Pilnas veido ir kūno odos patempimas be chirurgijos. Ar tai įmanoma? Tikrai taip ir taip. Ir tik viena procedūra. Matomai išryškinami skruostai, sumažinamas pagurklis, pakeliami akių vokai, išryškinama žandikaulio linija, patempiama kaklo ir kūno oda. Nėra po procedūrinio laikotarpio, atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 HIFU neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant HIFU procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus HIFU yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerineklinika.lt.
4: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skem, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda travel.lt.

0: Ρόδια. Κεκβιάνα Διάνα.
1: Taigi, labas rytas dar kartelį tie, kurie visiškai gal neseniai prisijungėt prie radijos stoties Talalūna. Su jumis sveikinuosi aš, Edvinas. Jau tikrai tai padariau ir gerokai šiek tiek po 9 valandos. O jau kaip įprasta savaitgalio žadintuve, tai turime tikrai ir gimtadieninių sveikinimų. Tai visi tie, kurie turite draugų, kaimynų, giminaičių. Tiesiog, jeigu pažįstat kažką, kas šiandieną gali švęsti gimtadienį, tai parašykit man žinutį į studiją, laluna.lt, eteris žinutį į studiją ir tikrai pažadu, kad pasveikinsim visus su tuo, su kurie švenčia savo gimimo dieną. O į pašto dėžutę gavau šiandieną labai gražų laišką, kad Žaneta nori pasveikinti savo... Nežinau, dabar galvoju, ar vyras ar ne vyras, bet nori pasveikinti Artūrą. Artūro gimtadienis yra rytoj. Signalą turim. Bet sako, žinau, kad rytoj nebus galimybės, tai noriu, kad šiandieną pasveikinti su gimtadieniu. Tai pažiūrėsim, ar pavyks mum tai padaryti, ar ne. Artūrai? Alio, Artūrai? Matau, kad laikas tiksi, bet niekas nekalba. Nu, pabandysim dar kartelį. Galbūt... Galbūt Artūras šiek tiek dar apsimiegojęs, galbūt ruošiasi šventei, kuri gal vyks rytoj. Pažiūrėsim, ar pavyks mums dar kartelį prisiskambinti Artūrui, ar ne. Signalą turim. Laiką irgi turėjom kapsėjusi, bet...
2: Klausau.
1: Artūrai.
2: Labą dieną, Laluna.
1: O, Artūrai, žinot, kas skambina? Artūrai, labai smagu, kad klausot radijos stoties Laluna. Aš gavau šiandieną laišką nuo Žanetos. Ar Žaneta yra jūsų žmona galbūt?
2: Ne, draugė.
1: Draugė. Tai, Artūrai, Žaneta parašė labai gražų sveikinimą ir sako, žinau, kad Artūro diena yra tikroji rytoj, ar ne?
2: Taip.
1: Bet sako, rytoj nevyks, sako, gimtadieniniai sveikinimai, tai sako, aš, sako, tom taisyklėm nesivadovausiu ir pasveikinsiu Artūrą su iš ankstiniu tuo gimtadieniu. Tai Artūrai net ir parašė tokią gražų posmelį jums. Sveikinu tave gražaus jubilėjus progą ir linkiu branginti kiekvieną gyvenimo akimirką, nes jos negrįžta, branginti kiekvieną šalia esantį, nes jie išeina, branginti prisiminimus, nes jie suteikia gyvenimui pilnatvės, saugoti savo viltis ir svajones, nes jos padeda gyventi. Tai Artūrai, su gimtadieniu ateinančiu. Nu tai klausykit, tai Artūrai, turite jau rytoj planų kokių?
2: Jo.
1: Jau turit. A gal šiandieną jau pradėsit švęsti?
2: Ne, šiandien, ne, rytoj.
1: Rytoj, ar ne, atvyks giminės, rytoj. Draugai, artimieji ir švesit gimtadienį. Na tai, Artūrai, labai smagu, kad klausot radijos stoties Launa. Gal tą progą norit kokį gimtadieninę dainą dar, kad išgirstumėt radiją atrėję tiesiogiai?
2: Ai, čia daug norų būtų.
1: Daug norų būtų, ne? Nu,
2: jo,
1: tai gerai.
2: Labai gražiai, tu... jūs išrinkti.
1: Gerai, išrinksiu, Artūrai, tada būtinai jums. Na. Tai dar kartelį sveikinimai jums, na ir žinoma, gražaus gimtadienio jums. Rytojaus dieną.

Na, mėlyje, norėčiau dar visus šiandieną pakviesti į pirmąjį tarptautinį vokalo konkursą Singing Klaipėda, kuris vyks Klaipėdo žvejų rūmuose. Šiandieną, kur suburs dainininkus iš Lietuvos ir užsienio, konkurse dalyvaus nuo 6 iki 28 metų amžiaus solistai, duetai ir grupės pasirodymus vertins tarptautinė komisija, kurią sudaro muzikos profesionalai iš Airijos, Anglijos, Estijos, Latvijos ir žinoma Lietuvos. Konkurso organizatoriai kviečia visus ateiti pasiklausyti jaunųjų talentų. Įėjimas yra visiškai nemokamas, tai galite pasiimti savo draugą, kaimyną, kaimynę ir keliauti į žvejų rūmus, jis tikrai yra atviras visiems. Konkurso pradžia šiandieną 11 val. Tai lygiai už valandos, jau esate tikrai visi laukiami žvejų rūmuose. Daugiau informacijos oficialiame renginio Singing Klaipėda puslapyje, socialiniame tinkle, Facebook'e.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas pasaulinio lygio regetono karalius Daddy Yankee kartu su Shenseea Lalūnas klausytojams pristato eitin energingą naujieną Eicho. Tai ne šiaip paprasta daina, o net trečiasis oficialus artėjančio pasaulio futbolo čempionato albumo singlas. Kūrinys pasižymi šiuo laikiniu regetono bei dancehall mišiniu. Perpintų su galingais elektronikos elementais, todėl idealiai tinka tiek futbolo stadionams, tiek klubams, tiek radio eteriui. Prie dainos kūrybinių procesų svariai prisidėjo legendinis, Grammy apdovanojimus pelnės prodiuseris Tainy. Išskirtinumo kūriniui suteikia meistriškai panaudotas Ibrahim Maalouf prieš 10 metų sukurtos dainos Red and Black Light pagrindinis motyvas. Nieko nelaukiame, pasigarsiname, pasiklausome ir nepamirštame balsuoti lalūna.lt.
2: Daddy Yankee featuring Shenseea, Echo.

0: Tenerifėje kai kurie nerimauja dėl viruso paveikto laivo keleivių. Zelenskis sakė kariuomeniai nepulti Raudonosios aikštės. Galūnas atrėjo 10 valandos žinios. Teisėmam Antanui Kandrotui pravardė celofanas nuvykus į Baltarusiją ir šmeižus Lietuvą, bei taip pažeidus pasižadėjimą neišvykti iš šalies, paaiškėjo, kad šios kardomosios priemonės vykdymo niekas deramai nekontroliuoja. Institucijos nesiima veiksmų taikyti vyrui atsakomybės, nors Lietuvos aukščiausiasis teismas yra nurodęs, kokia tvarka turėtų būti taikoma. Klaipėdoje Naikupės gatvėje bute vakar policijos pareigūnams sulaikant agresyvų 43 vyrą, pastarasis smurtaudamas pasipriešino 29 policijos pareigūnei. Policininkė suteikus medicinę pagalbą gydoma ambulatoriškai, vyras uždarytas į areštinę. Po trijų gyvybių pareikalavusių hanta viruso protrūkio Niderlandų kruiziniame laive Pasaulio sveikatos organizacija patvirtino 6 užsikrėtimo viruso atvejus iš 8 įtariamų. Be trijų mirusiųjų šiuo metu 4 žmonės yra ligoninėje. Vienas reanimacijoje Johannesburgė, 2 Niderlanduose bei dar vienas Ciuriche. Düsseldorfe gydomos moters viruso testas buvo neigiamas. Laivas šiandien turi prisišvartuoti Ispanijos salose ir neprisišvartuos tiesiai Tenerifėje, o išmes inkarą jūroje. Keleiviai bus nuplukdyti į didžiulį Granadilijos pramoninį uostą, atokiau nuo gyvenamųjų rajonų. Netrukus po atvykimo jie bus repatrijuoti arba, kaip ir 14 ispanų esančių laive, nugabenti į Madridą karantinui. Valdžios institucijos tvirtina, kad vietos gyventojai bus visapusiškai apsaugoti. Kai kuriems salų gyventojams šių nelaimėlių priėmimas yra pasididžiavimo jausmas, o kitiems kelia nusivylimą ir baimę. Daugelio į kruizinis laivas su savo daugiataučiais keleiviais yra nepageidaujamas COVID-19 ankstyvųjų dienų priminimas. Latvijos pasienio savivaldybėse dėl galimos grėsmės oro erdvėje ankstų rytą išsiųstas perspėjimas gyventojams. Skubiai pakilo ir NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po kelių valandų oro pavojus buvo atšauktas. Ankstų ketvirtadienį iš Rusijos į Latvijos oro erdvėje skrido keli dronai. Du iš jų nukrito Rezeknėje, apgadindami naftos saugyklą. Zelenskis patvirtino, kad Ukraina laikysis 3 dienų paliaubų, apie kurias netikėtai paskelbė Trumpas. Ir dėl to, kad būtų galima apsikeisti belaisviais po 1000 iš abiejų šalių. Taip pat jis sakė kariuomeniai šiandien nepulti Raudonosios aikštės. Trumpas tebelaukė Irano atsakymų į naujausią Vašingtono pasiūlymą dėl susitarimo užbaigti karą artimuosiuose rytuose. Ir tada sako pažiūrėsiantis, kaip viskas klostysis. Klaipėdos žvejų rūmuose nuo 11 valandos vyks pirmasis tarptautinis vokalų konkursas Singing Klaipėda, suburiantis dainininkus iš Lietuvos ir užsienio. Konkursas siekia tapti svarbia platforma jauniesiems vokalistams, įėjimas laisvas. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre pirmą kartą Lietuvoje pastatyto miuziklo Mamma Mia premjera. Tai trečias pagal populiarumą pasaulyje miuziklas parašytas pagal grupės ABBA kūrinius. Teatro vadovė Goda Gidraitytė nebejoja jo populiarumu ir Klaipėdoje, nes bilietai į pirmuosius 7 spektaklius išpirkti.
1: Kai atėjau darbuotis į teatrą, tai savo užsibrėžiau, kad Klaipėdoje reikia statyti tai, ko dar niekada nėra statyta Lietuvoje. Atsižvelgta į tai, kad žiūrovai myli miuziklą, kadangi neseniai buvo statyta Matilda, miuziklas šeimoms, tai ypatingai dabar, kai viskas neramu, visi gyveno kažkokiam chaose, norėjosi kažko tokio šviesaus, iš praeities, norėjosi kalbėti apie žmonės, apie jų santykius, apie paprastus gyvenimus, apie tai, kas yra meilė mums šiandien, kas yra tėvai, vaikai, kas mus sieja, vardan ko gyveno. Natūraliai kažkaip išplaukė tai, kad būtų gerai pastatyti pagal ABBA's dainą sukurtą Mamma Mia, nes tai yra pažįstama tiek vyresniai auditorijai. Mano vaikas niūniuoja ABBA's dainas. Tai auditorijos plotis yra milžiniškas, tai yra dainos, su kuriam daugelis užaugom, bet kurios nepalieka mūsų ir šiandien. Jau dabar matome, kad bus žiūrimas tikrai, nes vietos tirpsta. Matome didelį susidomėjimą ne tik klaipėdiečių, bet ir žiūrovų iš Lietuvos. Tai yra miuziklas, kurį mes atliekam lietuvių kalba, reikia atkreipdėmėsi, ABBA's dainos neskambės tradiciškai. Nuostabus dainų vertimas Virginijaus Pupša, daugelis net ir atlikėjų mini tai, kad galbūt tai net jautriau skamba lietuvių kalba negu originalios ABBA dainos. Tai tikime, kad iš visos Lietuvos žiūrovai atvyks pamatyti, išgirsti ir patirti unikalų pastatymą, nes tai yra lietuvių kalba.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 13-16 šilumos, dabar apie 11-12 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Kauno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus išsamiau portale 15 min. 10:05.

0: Гороскопы.
1: 10:12. Пожiūrėkime, ką žada astrologai mūsų zodiako ženklams. Ir bent jau bendras horoskopas šiandieną visiems, kad šeštadienis panašus tikrai bus į vakarykštę dieną. Ir iki 19:25 tęsis itin sudėtingas metas, skatinantis įtampą, agresiją, stenkitės likti ramus ir geranoriški, bei atsargus tiek bendraudami, tiek nors veikdami. Tai keliaujame dabar prie pirmojo zodiako ženklo avinas. Viduje galite jausti stipresnį norą, greičiau judėti pirmin ir mažiau laukti kitų sprendimų. Darbo ir finansų klausimuose gali atsirasti pokalbis apie atsakomybės, terminus ar papildomas išlaidas, todėl verta atidžiau tikrinti detales. Jaučiams diena gali suteikti daugiau vidinio stabilumo ir aiškesnį požiūrį į tai, kas šiuo metu svarbiausia. Gali tekti spręsti dokumentų, kelionės ar mokymų klausimus, kurie reikalauja daugiau kantrybės nei įprastai. Dvyniams mintis gali būti intensyvesnės nei pati situacija, todėl gali atsirasti daugiau blaškymosi ar noro viską išspręsti vienu metu. Pokalbiai apie pinigus, skolas ar bendrus įsipareigojimus gali pareikalauti daugiau aiškumo ir tikslesnių susitarimų. Vežiams didesnis dėmesys gali krypti į santykius ir kitų žmonių elgesį darbo aplinkoje ar šeimos reikaluose. Gali atsirasti situacija, kur teks ieškoti kompromiso tarp savo norų ir kitų lūkesčių. Liūtams vidinis tempas gali būti greitesnis, nei leidžia aplinkybės, todėl gali erzinti lėtesni žmonės ar užsitęsę procesai. Kasdieniuose darbuose gali atsirasti daugiau smulkmenų, taisimų ar netikėtų užduočių, kurios reikalauja dėmesio detalėms. Mergelės diena gali būti produktyvesnė ir suteikti daugiau aiškumo per praktinius veiksmus. Gali atsirasti pokalbis apie pinigus, vaikų reikalus ar kūrybinį projektą, kuris reikalauja realistiško požiūrio. Svarstyklės viduje gali stiprėti poreikis ramybei ir aiškesniems riboms. Namų, šeimos ar gyvenamosios vietos klausimai gali pareikalauti daugiau dėmesio nei planavote ryte. Skorpionai, mintis gali suktis apie ateities planus, pokalbius ar neišsakytus klausimus. Darberkas dieninėje rutinoje gali būti daugiau judėjimo, skambučių ar informacijos, kurią reikia greitai apdoroti. Šauliams didesnis dėmesys gali krypti į finansus, stabilumą ir praktinius sprendimus. Gali atsirasti noras greičiau kažką įsigyti ar investuoti į komfortą, tačiau verta palaukti aiškesnio momento. Ožiaragis, vidinis aiškumas gali būti stipresnis nei pastarosiomis dienomis, todėl lengviau susidėlioti prioritetus, gali tekti priimti sprendimą susijusi su darbu, šeima ar asmeniniais planais, kuris reikalaus brandesnio jūsų požiūrio. Vandenės, diena gali būti jautresnė emociškai, nors išoriškai to gali nesinorėti rodyti. Pokalbis apie pinigus, atsakomybės ar ateities planus gali iškelti senesnių abejonių. Na ir paskutinės žuvis, viduje gali būti daugiau noro judėti pirmin ir ieškoti naujų galimybių. Draugų, kolegų ar bendrų projektų temos gali pareikalauti greitesnių reakcijų ir aiškesnio apsisprendimo.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Klaipėdos laivų paradas ir vasaros sezono atidarymas gegužės 16-ąją. Keliame būres į vasarą. Partneris Lietuvos jūrų krovos kompanijų asociacija. Finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė. Daugiau laivų paradas.lt.
5: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantys klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

0: Daina ant bangos.
1: Dovimi Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu, tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visos abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lalūna.lt
0: Dovimi.

Labai iš tikrųjų noriu pasidžiaugti ir mūsų klausytojais, kurie užsukai lauluna.lt, parašo žinutę, tie, kas ir švenčia gimtadienį, tai jų tikrai nepamiršau, juos netrukus ir keliausime sveikinti. Taip pat, jeigu ir turit muzikinį kokį kūrinį, kurį norite išgirsti, galite užsukti, kadangi matau irgi pašto dėžutėje, jų yra tikrai į valias. O šnekant apie orus, tai visi, kas, jeigu planuojat savaitgalį vykti kažkur į kitą Lietuvos pusę, tai yra Kaunas ar Vilnius, ten žinokit, oreliai, tai ojojoj, bent jau kiek ir su žiniuku dalimi šnekėjom, kad Vilniuje yra plius 5 ir lyja, Kaune irgi labai panašio oro temperatūra, tai visas savaitgalis ten nusimatomas toks gan tikrai šaltas ir visus. Tačiau Klaipėdoje galime pasidžiaugti, kad orai lepins ir bent jau kiek sako sinoptikai, šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 13 iki 16 laipsnių šilumos, dabar studijos lango termometras rodo apie plius 12-13.

0: Kai ateina savaitgalis, daugybė jūsų pradedat planuoti, kur nukeliauti, ką pamatyti, ką nuveikti, tai tikrai norėčiau visus dar pakviesti į gegužės 9 dieną vykstantį Oksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou ir vakarėlį iki ryto. Kur jis vyks, visi klausėte, tai Taikos prospekte 39 Klaipėdoje esanti erdvė pasikeitė net pažįstamai. Buvusio baro patalpas buvo ženkliai praplėstos ir atnaujintos, čia atsidarė nauja visiškai vieta mikserija. Serija. Tai nebe tiesiog baras, o moderni erdvė iš esmės pritaikyta įvairiaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu. Jeigu ieškot ir jūs erdvės, gal išsinuomoti, gal kur kokią šventę padaryti, gal ką, tai mikserija gali tapti ta vieta, mikserija tai stilingas baras, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktiniu klubu. Šią sceną jau išbandėmyje ir jos koncertas buvo aukščiausio lygio. Mikserija erdvėje saugumas ir kokybė yra pirmoje vietoje. Na ir turime naujieną, kad nuo šiol kiekvieną šeštadienį mikserija scenoje laukia vis naujas koncertas. Kaip jau ir minėjau, šiandien Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, gegužės 16 dieną, Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir intimi atmosfera. Bilietus platina tickets.peisera.lt, mikserija Taikos prospekte 39 Klaipėdoje.
1: Reklama.

0: Reklama.
1: Ford pasiūlymų sprintas startuoja. Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer, išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inchcape.lt.
2: O ne, kaip aš dabar be telefono?
3: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė ją Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
4: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija sveikia.

0: Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.

0: 10:47. Sveikinuosi su Radio Stoties Luna klausytojais, kurie gal visiškai neseniai prisijungėt prie Radio Stoties Luna. Sveikinuosi ir dar kartelį su tais, kurie esat nuo pat ankstyvo ryto ir žinoma su tais, kurie esat ištisas dienas, ištisas savaitės ir ištisus metus. Gavau tokį skambutį nuo klausytojos Linos, kuri nori pasveikinti savo sūnų Beną. Mūsų nuolatinį klausytoją ir žaidėją, sakė, labai mėgsta dalyvauti Radio Alija žaidime. Ir aš galvoju, būtų galima padaryti tokį vieną smagų reikalą. Tai paskambinsim netrukus Benui ir bandysim pažiūrėti, ar pavyks jį pasveikinti su gimtadieniu. Gal dar ir Radio Alijas kokį sužaisim? Benas gal dar ilsis?
1: Labą dieną, labą dieną.
0: Labą dieną, labą dieną. Benai, ar tai jūs?
1: Tikrai taip.
0: Benai, ar žinot, kas skambina?
1: Oi, žinokit, jūsų vardas jau didžiosiam raidėm užrašytas.
0: Užrašytas didžiosiam raidėm. Aš, Benai, norėjau jūs pasveikinti su gimtadieniu, kadangi jūsų mama Lina parašė ir paskambino, sako, ar galėčiau pasveikinti savo sūnų Beną su 28-uoju gimtadieniu, palinkėti daug, daug džiaugsmo, prasmingų dienų ir daug šypsenų. Ir sakė, kad esat labai didelis toks Radio Alijas mėgėjas ir fanas, ar tiesa?
1: Tikrai tiesa.
0: Gerai, Benai, kada paskutinį kartą dalyvavot Radio Alijas?
1: Greičiausiai prieš porą savaičių kažkur.
0: Prieš porą savaičių. Nu tai galvoju, gal dabar dar norit sužaisti? Ar palauksit pirmadienio, kai jau prizas kokis bus padėtas, paruoštas?
1: Galim pabandyti. Sakot, ir savaitgalinis jau yra.
0: Nu, savaitgalinio dar, kaip sakant, galiu pažadėti tik žaidimą, bet negaliu pažadėti prizą. Na, nebent rasi kokius lalūnos marškinėlius.
1: Tai rasi, galim pabandyti, įdomu. Aišku.
0: Galim pabandyti, tik tais nežinau, ar turėsim kokį antrąjį žaidėją, bet kodėlgi ne.
1: Nu, aišku, drąsiai.
0: Drąsiai, ne? Nu, tai gerai, Benai, pasiruošęs?
1: Taip.
0: Nu, tai gerai, 3, 2, 1, važiuojam. Sulaužytą ranką privalomai įtvirtint, kad ji būtų sugyta į ką ten tokią?
1: Gipsas, langėtė.
0: Ne, taip, nubrosim to kelią ir įpjautų pirštų klijuojam, ką dar tokį?
1: Pleistras.
0: Kuo traukinys važiuoja?
1: Bėgi geležinkelis.
0: Seniausias ir storiausias ąžuolas Lietuvoj.
1: Stelmužės.
0: Ir akių ligų gydytojas.
1: NSO.
0: Na, Benai, na.
1: Kokia ta pirma raidė? Okulistas.
0: Taip, Benai, taip. Nu, žiūrėkit, kad ir šeštadienis, matau, vis tiek dar nesat praradęs ir nesat užmiršęs, kaip žaist Radio Alija žaidimą. Tai aš manau, Benai, mes sutarsim vieną paprastą dalyką. Kadangi jūsų gimtadienis tikrai antrojo dalyvę net neieškosim, ateisit pirmadienį į Laluną. Tikiuosi, Vaida nesupyks ir padovanosim firminius Lunos marškinėlius, gerai?
1: Oi, kaip fainiai, ačiū labai.
0: Tai gimtadienio proga, Benai. Tai visą tai dar viską aptarsim, dar Benai nepadėk telefono ragelio, dar reikės trumpos informacijos iš tavęs. O visą kitą, mėlėjai, Radio Stoties Luna klausytojai, jeigu jūs turite draugą, draugę, kas šiandieną švenčia gimtadienį, parašykit. Žinau, kad turiu dar tikrai keletą klausytojų, kuriuos norėsiu pasveikinti su gimtadieniu, bet padarykim tą gegužės dieną įsimintiną visiems klausytojams.

0: yoklamam. Atšilo oras, pakilo.
1: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
2: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
3: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio, tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno, tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių, tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
4: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
5: Joglė.
4: Kas valo avalynę į rankinės?
5: Joglė.
4: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
5: Internetu joglė.lt.
4: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
5: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
6: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Leadback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Leadback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: kviečia Europos pikniką. Pasirašomos Europos Sąjungos gynybos paskolų sutartys. Klaipėdoje 11 valandų, čia Lalūno žinios. Viešoje erdvėje kritikos ir pajaukų dėl idėjos rengti diskotekas gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako kritikuoti lengviausia. Bet tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Jūratė Zailskė neteigia, Lietuva nyksta, todėl būtina daugiau kalbėti apie poreikį keisti visuomenės požiūrį į šeimą. Nors ji pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas buvo iškelta tarsi juokaujant, kartu tikino, kad ministerija su kultūros darbuotojais ir verslu iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją, skirtą gimstamumo krizei spręsti. Finansų ministerijoje pasirašoma beveik 1,5 milijardo eurų ES paskolų gynybai sutartė su Lietuva. Lenkija vakar tapo pirmąją šalimi pasirašiusią beveik 44 milijardo eurų paskolų sutartį savo kariuomenei ir ginklų pramonei modernizuoti. Latvijos pasienio savivaldybėse dėl netoli sienos pastebėtų dronų šią naktį siūstas perspėjimas gyventojams. Skubiai pakilo ir NATO Baltijos oro policijos misijos naikintuvai. Po kelių valandų oro pavojus buvo atšauktas. Ankstų ketvirtadienį iš Rusijos į Latvijos oro erdvę įskrido keli dronai. Du iš jų nukrito Rezeknėje, apgadindami naftos saugyklą. Rusijos pajėgos vakar atakavo Ukrainą balistinę raketą Iskander ir dešimtimis dronų. Atakuota civilinė infrastruktūra Černykivo ir Dnipropetrovsko srityse. 3 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Oro pajėgos nenurodė, ar atakos tęsėsi ir po vidurnakčio, kai įsigaliojo Ukrainos ir Rusijos paskelbtos 3 dienų paliaubos. Fronto linijose kovos tęsėsi ir šiąnakt. Maskvos raudonojoje aikštėje, tenkindami Putino užgaidą, žygiuoja kariai ir kadetai. Matėsi ir šiaurės korėjiečių. Tačiau baiminantis Ukrainos dronų karinės technikos demonstravimo atsisakyta. Atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Prezidentas Gitanas Nausėda susitikė su pasirengimo kitąmet pirmininkauti ES tarybai komandomis, ragino tai išnaudoti Lietuvos matomumui didinti, įtraukiant bendruomenės, savivaldybės, kultūros ir mokslo institucijas. Europai parodyti mūsų valstybės inovacijas, kultūrą, istoriją. Planuojama, kad pirmininkavimo metu Lietuvoje vyks daugiau kaip 200 aukšto lygių renginių ir susitikimų. Šiandien minint Europos dieną tai, kad demokratija ir bendrystė Klaipėdoje nuo 15 valandos kviečia atvykti į Danės skverą, kuris įkurs Europos piknikas. Renginio nuotaiką kurs karinių jūrų pajėgų orkestras su soliste Dita Bodrovaitė Rukienė bei grupė Saulės Kliošas. Bus informacinė mugė vokiečių ukrainiečių bendrijų kūrybinės dirbtuvės, lauko žaidimų pieva kviečianti smagiai praleisti laiką su šeima ir draugais. Remontuojant geležinkelio atkarpą Kėdainių rajone, kur neseniai nuo bėgių nurėdėjo keli vagonai su skalda, traukiniai kai kuriuose ruožuose laikinai važiuoja lėčiau, todėl kelionės trukmė ir tarp Vilniaus ir Klaipėdos vidutiniškai pailgėjo pusvalandį. Artėjant vasarai Kuršių nerijos nacionaliniame parke įsibėgėjo nuniokotų kopagūbrių tvirtinimo darbai šakų klojiniais. Pasak parko direktorės Linos Dikšaitės, per žiemos audras labiausiai nukentėjo kelių kilometrų pakrantės ruožas per Pervalkos ir Nidos. Žalos padarė ir per kopas vaikštantys poilsiautojai.
1: Kaip ir kiekvienais metais pradėjome krantotvarkos priemonių įgyvendinimo veiklas, tai yra apsauginio kopagūbrio tvarkymas, rekreacinės infrastruktūros pajūryje tvarkymas. Šių metų žiema nebuvo labai audringa, išsiskyrė gruodžio pabaiga, kuomet tikrai nemaža pakrantės dalis buvo pažeista, daugiausia nukentėjo tarp Nidos ir Pervalkos ta atkarpa, tai yra dėl audrų, o kitos atkarpos dažniausiai kenčia vasaros laiko tarpiu dėl rekreacinės apkrovos. Tai jau apie 2 km apsauginio kopagūbrio buvo pažeista audrų ir padarys šiais metais naujus 3 laiptus, kurie irgi buvo pažeisti audrų. O toliau tai yra jau kasmetinė priežiūra, medinių laiptų, kai kur paremontavimas, lentinių takų atstatymas, molio žvyro takų priežiūra. Tai jau toks pasirengimas rekreaciniam laikotarpiui. Šiais metais bus skirta apie 200 tūkstančių eurų. Kiekvienais metais panašiai yra skiriama, priklauso kiek pažeista apsauginio kopagūbrio būna, bet panašiai apie tokią sumą. Mes planuojame pabaigti birželio pradžioje, bet manome, kad netgi gal greičiau pabaigsime, kad jau vasaros sezonui pilnai būtumėm pasiruošę.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių vėjas šiaurės rytų 4-9 metrų per sekundę, temperatūra 13-16 šilumos, dabar apie 12 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus, naujienos išsamiau portale 15 min. 11:05.

Taip gražu matyti keturis vienuoliktukus, keturis vienetukus, gal tiksliau mūsų laikrodyje 11 valandų 11 minučių ir keliasdešimt sekundžių. Sveikinuos dar kartelį su tais, kurie visai neseniai prisijungėt prie radijos studijos Laluna, savaitgalio žadintuve sveikinuosi aš Edvinas, dar kartelį su jumis. Ir dabar šiek tiek pakeliausim aplink pasaulį ir papasakosiu tikrai vieną kuriozinį ir įdomią situaciją, kur pasaulyje, na, tikrai būna daug dalykų, kai, ar ne, vyrukas turi moterį, merginą, kartais būna tokių atvejų, kai dar jie nėra susituokę, negyvena kartu šeimoje, atsiranda galbūt antra simpatija ir tos merginos moteris pradeda aršiai konkuruoti. Ir situacija įvyko Kinijoje ir susipešusios merginos dėl 21 metų kino Vusija praėjusią savaitę teko tam vyrukui tikrai nemaža dilema, tiek dabartinė jo mergina Ronka Cao, kuri yra metais vyresnė, 22 metų, tiek ir ankstesnė, su kuria jis ilgus metus draugavo, tai net ir jaunesnė už jį 20 metų, Šios merginos nepatikėsit, ką padarė. Jos šoko į upę ir pareikalavo išgelbėti tą, kurią vaikinas myli labiausiai. Ar esat girdėję, kada nors ar susidūrė su tokia situacija, galit ir pasidalinti ir su manimi. Tai tikrai kiek kuriozinis incidentas įvyko, kai neapsikentė nuo latinio buvusio merginose persikimo. Vusija pakvietė abi merginas susitikti prie upės, bei išsiaiškinti viską, Kartą ir visiems laikams. Na, sako, nu, kiekgi galima, aš noriu gyventi ramų gyvenimą, sako, merginos man visiškai neleidžia. Tačiau jis visiškai nesitikėjo, kad pokalbio įkarštyje jo buvusi mergina, Jung Tang, šroks į upę ir pareikalaus ją išgelbėti. Vis dėlto, jei nepanorusi nusileisti dabartinė mergina, Rong Cao irgi nėra į vandenį, vaikinui teko priimti vieną svarbiausių sprendimų gyvenime. Na, tikrai, sakyčiau, vienas svarbiausių ir didžiausia dilema, kurią turėjo priimti vyrukas. Ir kaip pats vaikinas sako, aš buvau visiškai priblokštas to, kas vyksta, bet greitai atsipeikiau ir supratau, kad turiu kažką daryti. Taigi šaukau vandenį gelbėti Rong, naujosios merginos, pasakojo Vusija. Žinoma, vaikinas nepamiršo ir savo buvusiosios, tačiau jie išgelbėti paprašė netoliese buvusio savo brolio. Net ir brolis buvo netoliese. Na, maža ką, vyrukas pasikvietė ir brolį, kad jeigu mergino susipyktų, kad nereikėtų vienam jų skirt, tai padės bent jau ir brolis. Deja, bet jis nepajėgė to padaryti ir buvusioji mergina buvo nunešta apie 20 metrų, surovės ir įklimpo tirštame purve. Teko kviesti gelbėtojus, kurie ilgokai paplušėję merginą galiausiai ištraukė. Va, kokia kuriozinė situacija, kuri įvyko Kinijoje ir tikrai, na, nežinau, niekada... Taip, būna tikrai tokiu atveju, ar ne, kai tenka susidurti, galbūt su tam tikrais atvejais, kaip prisimenam jaunystę, tai, mėlyje, jeigu ir jūs turėsite tokį gyvenimišką sunkų sprendimą, gal nekeliaukit prie jos upės, gal nekeliaukit kažkur toli, būkit geriau namuose, kambaryje, kad, nu, nieks nesugalvotų šokti į upę, nereikėtų ten bėgt, gaudyt ir kvies pagalbos, geriausiai ramiai atsisėdus namuose ir išspręsti visas problemas. Tai ką, toliau groju gerą muziką, netrukus keliausime dar ir prie sveikinimų, tai liekam su Laluna.

0: Reklama.
1: Pro Bro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
2: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas arba apsipirkite internetu krinona.lt.
3: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
4: Miega?
5: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
6: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
7: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
8: Jūra geriausios muzikos.

Labai patinka šiandieninis mūsų radijo stoties Luna klausytojų nusitikimas. Tokie muzikiniai kūriniai keliauja į mūsų pašto dėžutę, su pagidavimais, kuriuos norite girdėti. O kaip ir sakiau, kad šiandieną gegužės 9 diena, tai tikrai yra daugybė žmonių, kurie švenčia savo gimtadienius. Taip pat dar šiek tiek ir vėliau paminėsiu apie tikrai gan svarbų ir žinomą žmogų, kuris iš atlikėjų švenčia savo gimtadienį, bet apie tai du viename. Dabar dar norėčiau pasveikinti irgi vieną moterį, damą, krikšto mamą, Gytę, kuri taip pat šiandieną švenčia į savo gimtadienį. Ir ją sveikina krikšto sūnus Rokas. Žiūrėsim, ar pavyks susisiekti su Gytė ir pasveikinti ją su gimtadieniu. Gytė. Gytė. Na, nejaugi Gytė jau pasiruošusi linksmintis. Nu, dar vienas piptelėjimas ir jeigu ne, tai ne. Gaila, bet ne. Nepavyksta pagauti Gytę šiandieną. Labai gaila, bet tikrai Gytė, jeigu girdit. Rokai, jeigu ir tu girdi, tai tikrai gausi pasveikinti ir tu dar kartelį tiek nuo mūsų visos komandos, tiek ir nuo visos radijo studijos Luna klausytojų komandos, kuri klauso ir siunčia linkėjimus krikšto mamytį Gytei. Tikrai, bent jau Rokas norėjo perduoti saulėtų ir gražių dienų. Pasimatysime, kai tai bus galimybė. Krikšto sūnus Rokas. Tai dar kartelį Gytę su gimtadieniu!

0: Klaipėdoje.
1: Gerai, mėlyje, pažiūrėkime dar, ką sinoptikai žada šiandieną. Jie sako, jog Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę, bus nuo 13 iki 16 laipsnių aukščiau nulio. Dabar bent jau studijos lango termometras rodo apie 13 laipsnių šilumos. Visi, kas važiuos į Kauno Vilniaus pusę, tai būkite pasiruošę, kad tikrai lietutis ir labai labai žema oro temperatūra bent jau toje šalies dalyje. O šnekant apie sekmadienį, Klaipėdoje bus daugiausiai giedra, pagaliau turėtume išvysti jau ir saulės spindulių, nes kelios dienos buvo tikrai tokios debesuotos. Vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį nuo 6 iki 8, dieną nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Nežinau, mėlyjei, prisiminat ar ne, bet tik atėjęs į darbus buvau minėjęs, kad mūsų laukia ne tik daug visokio smagaus laiko, muzikos, nuotaikų, sveikinimų, bet ir dovanų, kurias netrukus ir padovanočiau. Tai mikserija turi paruošusi jums du pakvietimus. Joksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou, kuris jau vyks šiandieną. Jeigu vakare neturite planų, duris atidaromas 22 valandą, nes mikserija erdvė tai pasikeitė neatpažįstamai. Juos rasite Taikos prospekte 39, labai patogioje vietoje. Buvusio baro patalpos buvo ženkliai praplėstos ir atnaujintos. Čia atsidarė visiškai nauja, nematyta, neregėta renginių erdvė mikserija. Tai, žinokit, nebe tiesiog baras, tai moderni erdvė iš esmės pritaikyta įvairaus formato renginiams, bet kuriuo paros metu. Ir žinoma, mikserijos erdvėje saugumas ir kokybė pirmoje vietoje, tai jeigu ieškot vietos, kur galėtumėt smagiai praleisti laiką su šeima, draugų kompanija nuvykt, nu, turit kokią šventę atšvęst, gimtadienis, ar ne, gal šiandieną. Ateinantį šeštadienį yra numatomas kitas koncertas, kur koncertuos Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir intimi atmosfera. Ką jums, mėlyje, dabar reikia padaryti, tai tiesiog griebti savo mobilų telefoną, kadangi turėsime radio lenktynės. Kai suskaičiuosiu nuo 3 iki 1, duosiu startą. Na ir pirmasis arba pirmoji, kam pavyks prisiskambinti tiesiai į radio stotį Laluna. Jų šiandieną keliausit į Joksanos Pikul ir Monikos Kvietkutės glamūrinį šou mikserija erdvėje. Klaipėdos kodas 046, studijos numeris 390800. Tai tikiuosi, mėlyje, esate pasiruošę, griebėt savo mobilųjį telefoną ir skambina tiesiai į radio stotį Laluna. Ruošia, mėlyjeji? 3, 2, 1, startas!
1: Lenktynės.
0: Ir finišo tiesėje kerta. Labą dieną. Labą, kas paskambino?
2: Adomai,
0: tai tu esi pirmasis, kuris šiandieną kirtai finišo tiesėje ir šiandieną keliausi į koncertą. Adomai, taip?
2: Taip.
0: Nu, tai gerai, klausyk, Adomai, ką pasimsi kartu?
2: Mama.
0: Mama, nu tai super. Tai, Adomai, labai svarbu, kad mama irgi keliautų kartu. Tikrai laukia smagus laikas, šeimyninis toks. Tai, Adomai, nepadėk telefono ragelio, papasakosiu, kaip prizas pasieks jūsų rankas. O mikserija tai stilingas baras, bet per renginius jis virsta pilna koncertų sale ar naktiniu klubu. Šią sceną jau išbandėme ir jos koncertas buvo aukščiausio lygio. Mikserija erdvėje, saugumas ir kokybė pirmoje vietoje ir turime naujieną. Nuo šiol kiekvieną šeštadienį mikserija scenoje laukia naujas koncertas. Šiandien Oksana Pikul ir Monika Kvietkutė, glamūrinį šou ir vakarėlis iki ryto, ateinantį šeštadienį Ruslanas Kirilkinas, gyvas vokalas ir intimi atmosfera, bilietus platina tickets.pisera.lt, mikserija Taikos prospekte 39 Klaipėdoje.
3: Reklama.
4: Savaitgalio žadintuvas.

0: Reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.
2: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl vertė.
3: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos, ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
4: Ford pasiūlymų sprintas startuoja! Rekordinės nuolaidos sandėlio automobiliams. Papildoma iki 500 eurų nauda kiekvienam perkančiam. Ir specialios sąlygos įsigyti tik iki gegužės 23 dienos. Kuga Ranger, o gal elektrinis Explorer? Išsirink savo Ford ir sutaupyk. Daugiau salonuose ir ford.inscape.lt.
5: Šeštadienio vakarais, Lagūnos eteryje.

Tikrai mačiau jau socialinėje erdvėje ir pas mus besisvečiavęs Tadulė Gazolinė irgi jau buvo nukeliavęs į miesto bagažinių turgų, tikiuosi gal dar ten ir esi, tai tikrai linkėjimai ir tau ir visiems klausantiems radijo stoties Luna, kadangi šiandieną Klaipėdoje vyksta miesto bagažinių turgus, jame yra prekiaujama įvairiais savo daiktais, rūbais, avalinė, žaislai, sendaikčiais, antikvarų, interjero detalėmis, sporto ir laisvalaikio prekėmis, sodo ir daržo reikmenimis, garso plokštelėmis, knygomis ir kitais panašaus pobūdžio daiktais. Tadulė Gazolinė mačiau ir vazų rado visokiausių. Tai jeigu ieškot kažko savo namams, reikia atsinaujint, keliaukit į miesto bagažinių turgų, kadangi jisai šiandieną vyksta Klaipėdoje iki 15 val. Švyturio arena automobilių stovėjimo aikštelėje.

0: 11:45, ateina metas, kai jau paskutinysis išėjimas, bent jau paskutinysis dar žodelis iš manęs skrieja jums, mėlyi radijo stoties Luna klausytojai. Tai pirmiausia, norėčiau tikrai pasveikinti visus su tuo ilgai atėjusiu lauktu savaitgaliu, visiems gražaus savaitgalio, smagaus laiko, o bent jau programoje savaitgalio žadintuvas šoksime į temą du viename. Ir bent jau ir mūsų pašto dėžutėje buvau sulaukęs šios grupės dainų pageidavimų. Ir jau nuo pat atėjus, jau tik atėjus į darbą, žinojau, kad kalbėsiu apie tą žmogų. Tai šiandieną sveikinimai radio bangomis skrieja David Gehan, tai anglų dainininkui, dainų autoriui, geriausiai žinomui kaip grupės. Na, visi puikiai žinom. Depeche Mode'ų pagrindiniam vokalistui, jis yra laikomas vienu ryškiausių alternatyviosios ir elektroninius muzikos scenos frontmenų ir tikrai Davidas, nu, sakykit, ką jūs norit, jis yra tokia grupė siela, kur kiekvienas tikrai puikiai galime išjausti, suprasti ir patirti visą tai, ką jaučia grupė, šnekant apie Davidą, tai pilnas jo vardas David Callot Gehan, gimė jis 1962 metais, tai šiandieną jis švenčia savo 64 gimtadienį, gimė žinoma Anglijoje, muzikos žandrai, kuriais jis labai domėjosi, tai popas, alternatyvus rokas ir elektroninis rokas. Bent jau pradėjo savo muzikinį kelią nuo būdamas 18 metų ir Davidas Gehanas prisijungė prie Depeche Mode'o ankstyvoje grupės stadijoje ir tapo jos veidu bei balsu. Grupė išgarsėjo 8-ame dešimtmetyje ir 9-ojo pradžioje su tokiais albumais kaip Violator, Song of Faith and Devotion, Music for the Masses, na ir žinoma, tikrai visiems puikiai žinomas yra dainos Enjoy the Silence, Personal Jesus, o arba Never Let Me Down Again. Gehano sceninis įvaizdas, gilus baritonas ir energingi koncertai tapo svarbia grupės identiteto dalimi ir šnekant dar apie asmeninį gyvenimą. Tai tikrai vyrukas turėjo rimtų problemų su priklausomybė nuo narkotikų. 96 metais jis patyrė beveik mirtiną perdozivimą ir po reabilitacijos grįžo į muziką ir vėliau kalbėjo apie sveikimą bei gyvenimo pokyčius, dėl ko ir viskas pasikeitė. Vyrukas atsigavo, labai galime džiaugtis, kad toliau jis yra grupėje, toliau džiugina savo muzikiniais sugebėjimais. Ir viskuo, tai mylėjai, dar kartelį gražaus savaitgalio, dar kartelį gražaus likusio šeštadienio. Šiandieną dar ir taip pat krepšinio rungtynės, kur Lietuvos rytas kovos čempionų lygoje. Tai finalas, įsijunkit, pažiūrėkit, lietuvaičiai esam atrodo maža tauta, bet esam garsus visame pasaulyje. Tai mylėjai, gražaus savaitgalio, na ir palieku jūs su Depeche Mode dviem jų geriausiais kūriniais.
1: Du viename.

0: pasirašyta gynybos paskolų sutartis. Trampas sako, galintis karius iš Vokietijos perkelti į Lenkiją. Klaipėdoje vidurdienis, čia Lalūno žinios. Labą dieną, aš esu Dalius Žeimys. Pasirašyta beveik 1,7 milijardo eurų Europos Sąjungos paskolų gynybai sutartis su Lietuva. Lenkija vakar tapo pirmąją šalimi pasirašiusią beveik 44 milijardo eurų paskolų sutartį savo kariuomenei ir ginklų pramonei modernizuoti. Pirmas avansinis mokėjimas bus išmokamas per 3 mėnesius. Lietuvoje finansavimą nukreips nacionalinės divizijos plėtrai, amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Tuo metu Trumpas sako, kad iš Vokietijos išvedamus 5000 amerikiečių karių galėtų perkelti į Lenkiją. Rusijos pajėgos vakar atakavo Ukrainą balistinę raketą Iskander ir dešimtimis dronų, atakuota civilinė infrastruktūra Černihevo bei Dnipropetrovsko srityse. 3 žmonės žuvo, 4 sužeisti. Oro pajėgos nenurodė, ar atakos tęsėsi ir po vidurnakčio, kai įsigaliojo Ukrainos ir Rusijos paskelbtos 3 dienų paliaubos. Fronto linijose kovos tęsėsi ir šią naktį. Maskvos raudonoje aikštėje tenkindami Putino užgaidą žygiavo kariai ir kadetai, matėsi ir šiaurės korėjiečių. Tačiau baiminantis Ukrainos dronų karinės technikos demonstravimo atsisakyta. Atvyko tik nedaugelio šalių vadovai. Banditų ir teroristų lyderis teigia, kad Rusijos kariuomenės reikalas yra teisingas ir jo kariai Ukrainoje kovoja su visos NATO remiama agresyvia jėga. Proeuropietiškas konservatorius Péteris Madjaras prisaikdintas Vengrijos ministru pirmininku ir žada režimo pokyčius po 16 metų trukusio nacionalisto Viktoro Orbano valdymo. Buvęs vyriausybės saviškis, tapęs jos kritiku, praėjusį mėnesį pasiekė triuškinamą pergalę rinkimuose, žadėdamas didelės apimties reformas kovai su korupcija. Klaipėdos žvejų rūmuose. Šiandien vyksta pirmasis tarptautinis vokalų konkursas Sėgin Klaipėda, subūręs dainininkus iš Lietuvos ir užsienio. Konkursas siekia tapti svarbia platforma jauniesiems vokalistams, įimas laisvas. Klaipėdos valstybinėme muzikinėme teatre pirmą kartą Lietuvoje pastatyto miuziklo Mamma Mia premjera. Tai trečias pagal populiarumą pasaulyje miuziklas, parašytas pagal grupės ABBA kūrinius. Teatro vadovė Goda Giedraitytė nebejoja jo populiarumu ir Klaipėdoje. Bilietai pirmuosius spektaklius jau išpirkti.
1: Kai atėjau darbuotis į teatrą, tai savo užsibrėžiau, kad Klaipėdoje reikia statyti tai, ko dar niekada nėra statyta Lietuvoje. Atsižvelgta į tai, kad žiūrovai myli miuziklą, kadangi neseniai buvo statyta Matilda, miuziklas šeimoms, tai ypatingai dabar, kai viskas neramu, visi gyveno kažkokiam chaose, norėjosi kažko tokio šviesaus, iš praeities, norėjosi kalbėti apie žmonės, apie jų santykius, apie paprastus gyvenimus, apie tai, kas yra meilė mums šiandien, kas yra tėvai, vaikai, kas mus sieja, vardan ko gyveno. Natūraliai kažkaip išplaukė tai, kad būtų gerai pastatyti pagal ABBA's dainą sukurtą Mamma Mia, nes tai yra pažįstama tiek vyresniai auditorijai. Mano vaikas niūniuoja ABBA's dainas. Tai auditorijos plotis yra milžiniškas, tai yra dainos, su kuriam daugelis užaugom, bet kurios nepalieka mūsų ir šiandien. Jau dabar matome, kad bus žiūrimas tikrai, nes vietos tirpsta. Matome didelį susidomėjimą ne tik klaipėdiečių, bet ir žiūrovų iš Lietuvos. Tai yra miuziklas, kurį mes atliekam lietuvių kalba, reikia atkreipdėmėsi, ABBA's dainos neskambės tradiciškai. Nuostabus dainų vertimas Virginijaus Pupšio, daugelis net ir atlikėjų mini tai, kad galbūt tai net jautriau skamba lietuvių kalba negu originalios ABBA dainos. Tai tikime, kad iš visos Lietuvos žiūrovai atvyks pamatyti, išgirsti ir patirti unikalų pastatymą, nes tai yra lietuvių kalba.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę. Sekmadienį daugiausia giedra. Vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-10. Naktį temperatūra apie 6-8, rytoj dieną 11-13 šilumos. Dabar lauke plus 13. Informacija parengta pagal Launo žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Išsamiau portale 15 min. 12:04.

0: ant bangos.
1: Pasaulinė šokių muzikos ikona David Guetta suvienijo pajėgas su elektroninės muzikos projektu iš Vokietijos Milky. Ir Lalūnos klausytojams pristato naujausią, pozityvumu spinduliuojantį kūrinį Just the way you are. Turime pripažinti, kad tai absoliutus šios vasaros hitas. David Guetta, kurio hitų kūrimo formulė yra tiesiog nepralenkiama, čia puikiai išryškina Milky būdingą muzikos pajautimą, sukurdamas dainą, kuri idealiai tinka tiek vakarėliams prie jūros, tiek ilgoms kelionėms automobiliu, tiek radio eteriui. Šią dainą norėjome priminti, kad gražiausia, ką galime turėti, tai būti savimi be jokių filtrų. Apie kūrinio idėją trumpai užsiminė Milky. Pasiruoškite šiltam bei itin vasariškom pajūrio brizo gūsiui. Pasigarsinkite, mėgaukitės ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje laluna.lt.
0: Milky and David Guetta, Just the way you are.

0: Laikas atsinaujinti virtuvę. Gintaro balduose didelis pasirinkimas standartinių virtuvės baldų kolekcijų, kurias pritaikysime pagal jūsų erdvę ir poreikius. Nemokama konsultacija, projektavimas, o visą šį mėnesį net 20% nuolaida visoms virtuvėms. Apsipirkite ir internetu gintarobaldai.lt. Jaukiems namams.
1: Gegužės 16-ąją. Šauliai ir krašto apsaugos ministerija kviečia į žygius visoje Lietuvoje ir pasaulyje laisvės kovotojams atminti. Registruokis samoningikm.lt.
2: Lidl grožio katalogas. Atrask, išsirink, sužibėk. Lidl parduotuvėse. Litras Old Spice dušo gelio tik 6,69. 800 ml Head & Shoulder šampūno tik 7,99. 8 vienetai sien 5 ašmenių skustuvo galvučių tik 5,59. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 7-osios. Lidl verta.
3: Pro Express tunelinėse plovyklose Klaipėdoje, Minijos gatvė 90 ir Šilutės plentas 1B pirmadieniais ir šeštadieniais skelbiami švaradieniai. Automobilio plovimas kainuoja vos 6 eurus ir jokių eilių. Nevark pats. Nuplausime už tave. Atvažiuok.
4: Palanga, Liepos 12-oji. Didžiausias vasaros vakarėlis artėja. Laidback gyvai. Sunshine Reggae, White Horse, Baker Man. Tik vienas vakaras prie jūros ir dešimtys super hitų. Legendinė danų grupė Laidback Palangoje. Vienintelis koncertas. Biletai kakava.lt. Pirk dabar.

0: Reklama.
1: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele švieži kopūstai 99 centai. Vytintiems mėsos gaminiams 25, o vandeniui net 30% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
2: Skauda nugarą, kamuoja senos traumos ar reikia masažo? Klaipėdoje jau veikia naujas Hila reabilitacijos ir sporto medicinos centras. Taikos prospektas 62. Hila. Reabilitacija, kurios laukti nereikia.
3: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
4: Atšilo oras, pakilo.
5: Ne, nusileido Fjord Bank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos?

0: Reklama.
1: Kas Lietuvoje bene geriausiai valo drabužius?
2: Joglė.
1: Kas valo avalynę ir rankinės?
2: Joglė.
1: Kaip galiu užsisakyti paslaugas visoje Lietuvoje?
2: Internetu joglė.lt.
1: O kas labai myli savo darbą ir klientus?
2: Joglė. Joglė. Pajauski skirtinumą.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
4: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Atstumas į blicą nebėda, nes gausi bonusiuką visada.
6: Su tokiu šūkiu pasitinka kiekvieną klientą savitarnos plovykla Blicas. Įsikūrusi ypač patogioje vietoje, lenktoji gatvė vienas Gargždai, šalia automagistralės. Perkant Blico kortelę, kasoje gaunama 25% premija. Daugiau – gargžduglicas.lt.
7: Keliame burės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, mugės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilio, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipedatravel.lt.
8: Jūra. Geriausios muzikos.

0: kviečia į Europos pikniką. Neįspręsta turizmo sezoniškumo problema. Klaipėdoje 13 valandų, čia Lalūno žinios. Viešoje erdvėje kritikos ir pajokų dėl idėjos rengti diskotekas gimstamumui didinti sulaukusi socialinės apsaugos ir darbo ministrė sako, kritikuoti lengviausia, bet tai nepadeda spręsti gimstamumo problemų. Jūratė Zailskienė teigia, Lietuva nyksta, todėl būtina daugiau kalbėti apie poreikį keisti visuomenės požiūrį į šeimą. Nors pažymėjo, kad idėja organizuoti diskotekas buvo iškelta tarsi juokaujant, kartu tikino, kad ministerija su kultūros darbuotojais ir verslu iš tiesų ieško būdų organizuoti akciją skirtą gimstamumo krizei spręsti. Šiandien Vilniuje pasirašyta beveik 1,5 milijardo eurų ES paskolų gynybai sutarti su Lietuva. Pirmas avansinis mokėjimas beveik 1 milijardas eurų bus išmokamas per 3 mėnesius. Finansavimą nukreips nacionalinės divizijos plėtrai amunicijos atsargoms, kontrmobilumo priemonėms bei kitiems kariuomenės poreikiams. Dalį finansavimų planuojama skirti paramai Ukrainai. Numatomos įvairios priemonės bendri pirkimai su Kijevu, karinės įrangos įsigijimai ir iš jo šalies. Trumpas sako, kad iš Vokietijos išvedamus 5000 amerikiečių karių galėtų perkelti į Lenkiją. Prezidentas Gitanas Nausėdas susitikęs su pasirengimo kitą met pirmininkauti ES tarybai komandomis, ragino tai išnaudoti Lietuvos matomumui didinti, įtraukiant bendruomenės, savivaldybės, kultūros ir mokslo institucijas. Europai parodyti mūsų valstybės inovacijas, kultūrą, istoriją. Planuojama, kad pirmininkavimo metu Lietuvoje vyks daugiau kaip 200 aukšto lygio renginių ir susitikimų. Šiandien minint Europos dieną, tai, kad demokratija ir bendrystė Klaipėdoje nuo 15 valandos kviečia atvykti į Danės skverą, kuris įkurs Europos piknikas. Renginio nuotaiką kurs karinių jūrų pajėgų orkestras grupė Saulės kliošas. Bus informacinė mugė vokiečių, ukrainiečių bendrijų kūrybinės dirbtuvės, lauko žaidimų pieva, kviečianti smagiai praleisti laiką su šeima ir draugais. Kelių sporto žinutės. Kauno Žalgirio Eurolygos sezonas baigėsi namuose pratesimo pareikalavusioje kovoje 90-94 nusileista Stambulo Fenerbahce. Iš Skuodo rajono kilusi krepšininkė Laura Juškaitė puikiai debiutavo stipriausioje moterų krepšinio lygoje. Tiesa, jos atstovaujama Toronto Tempo 65-68 turėjo pripažinti Vašingtono Mystics krepšininkių pranašumą. Laura aikštelėje praleido 15 minučių, pelnė 7 taškus, atkovojo 6 kamuolius. Lenkijoje baigėsi pasaulio ledo ritulio čempionato diviziono kovos. Lietuviai po pratesimo 2-1 palaužė Lenkijos sportininkus ir išsaugojo vietą elitiniame ledo ritulio čempionato divizione. Šiuo metu turizmas Lietuvoje sukuria beveik 3% bendrojo vidaus produkto arba maždaug 2% mažiau nei Latvijoje bei Estijoje. Tam įtakos turi mažesnė atvykstamojo turizmo srautai. Bei vis dar neįspręsta sezoniškumo problema. Skaičiuojama, kad Klaipėdos apskrityje turistų srautas tarp vasaros ir žiemos skiriasi net 5 kartus, kai vidutiniškai Lietuvoje 3 kartus. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovo Tito Budreikos, norint mažinti sezoniškumą, čia reikėtų labiau vystyti sveikatingumo, kultūros, sporto ir pramogų paslaugas.
1: Istoriškai Klaipėdos regionas kurdavo mažiau turizmo ekonomikos nei visa Lietuvos ekonomika, bet tendencija yra labai skirtinga, kaip bendrai Lietuvoje turizmas dabar stagnuoja pastaraisiais metais, o Klaipėdoje jis auga ir auga labai pakankamai sparčiai. Šiuo metu pasiekia jau 3,5% Klaipėdos ekonomikos iš turizmo sektoriaus, kadangi tendencija yra teigiama, tai tikėtina, kad ir toliau jis augs. Tai lemia iš tikrųjų didžiąją dalim apgyvenimo sektorius, kai bendrai Lietuvoje jis yra išaugęs ir jau stagnavęs, tai Klaipėdoje jis toliau auga. O Klaipėdoje turbūt trūksta, tai trūksta patirčių, kaip atvežus tą turistą į viešbutį, tai ką jam veikti toliau. Kaip pasiūlyti kažkokią unikalią patirtį žmogui, kad jis liktų viešbutį ne 1-2 dienas, kaip įprastai dabar vyksta, o kelias daugiau dalis, pasiūlint aktyvę laisvalaikį. Sveikatingumo turizmą, jeigu kalbant apie tokį amžėjimo tą problemą, tada yra gastroturizmas, tai yra susijęs su maitinimo sektorium, su patirtim valgant. Ir toks tai jau verslo turizmas, tai yra konferencinis turizmas, kai vyksta kažkokios konferencijos, kurioje atvažiuoja daug žmonių, jie irgi, tie turistai dažniausiai turi didesnės išlaidas, tai irgi ekonomikai yra gerai.
0: Orai šiandien Klaipėdoje pasitaikys pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę, sekmadienį daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-10 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 šilumos. Dabar apie 14-15 laipsnių šilumos. Informacija parengta pagal Luno žinių tarnybos ir naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 13 valandų 5 minutės.

0: daina ant bangos.
1: Atlikėja Nombeko Lalūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Mano vanduo. Jautrę ir šviesios nostalgijos kupina daina apie draugystę. Tai vienas asmeniškiausių atlikėjos darbų, gimęs iš tikro ryšio ir noro jį prasminti kūryboje. Mano vanduo kūrinys skirtas artimam Nombeko draugui Silvestrui. Nors jų draugystė tęsiasi dar palyginti neilgai, per kelerius metus jie kartu patyrė tiek skirtingų gyvenimo etapų, kad ryšys įgavo ypatingą gilumą. Kaip teigia atlikėja, jausmus jai lengviau išreikšti muziką nei žodžiais. Todėl ši daina tapo natūraliu būdu padėkoti už artumą ir bendrystę. Kūrinio skambesys atspindi jo tematiką. Tai šviesi, tačiau lengvos nostalgijos persmelkta kompozicija. Nombeko siekė sukurti atmosferą, kuri paskatintų klausytojus prisiminti savo artimiausius žmones. Tuos, šalia kurių jaučiamasi saugiai, mylimai ir suprastai. Tai priminimas, kad tikri draugai yra brangiausias dalykas, sako atlikėja. Dainos nuotaika muzikantė apibūdina kaip šviesa su prieskoniu, subtiliai balansuojančia tarp šilumos ir melancholijos. Dar viena, šį kartą lietuviška naujiena papildo Lalūnos eterį. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
0: Nombeko Augustė, mano vanduo.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių tik euras 99. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,69. O 500 gramų maltos kavos Dalmair tik 6,49. Lidl verta.
2: Junginėk nejunginėjas. Juk supranti, pats nepasitaisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
3: Miega?
4: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pas jį didelė. Finansinė pagalvė.
3: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili grąža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
5: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantis klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 m per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 6-8, dieną nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Klaipėdiečiai, gera žinia jums. Probro Express tunelinė plovykla Kretingos gatvė 28 jau vėl veikia. Mėgaukis švariu automobiliu vos per 96 sekundes. Užsukite greitą, patogų ir be jokių eilių. Probro Express.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norite, kad apie jūs išgirstų?
2: Apie jūs išgirstų?
1: Pasitarkite su reklamos ekspertais.
3: Reklama eta lalūna.lt. Reklama eta lalūna.lt.

0: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg, tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko surūkyta šoninė, tik 3,99. O 200 gramų sviesto, tik 1,19 €. Lidl verta.
1: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai, ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui, naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengia atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.
2: Šeštadienio vakarais Lalūnos eteryje geriausia šokių muzika.

0: kviečia į Europos pikniką. Neįspręsta turizmo sezoniškumo problema. Keturioliktos valandos žinios Lalūnos eteryje. Rusijai minint pergalės dieną Klaipėdoje skulptūrų parką buvo susirinkę 10 žmonių. Policija sako pažeidimų nefiksavę. Tačiau vienam agresyviai nusiteikusiam rusakalbiui užkliuvo ramiai prieigose prieš karą Ukrainoje su plakatais protestuojantis keli visuomenininkai. Nuplėšęs pagrebė vieną plakatą, o jį bandžiusiam atimti vyresnio amžiaus klaipėdiečiui, trenkė buteliu per ranką. Be vyresnio amžiaus žmonių šį kartą nemažai buvo matyti ir jaunų šeimų su vaikais, pastebė atvira Klaipėda. Vilniuje Antakalnio kapinės atvykę raudonspalvėmis gėlėmis nešini šimtai žmonių pasitikti aktyvistų, dalinusių tualetinį popierių su Putinu veidu. Šiandien minint Europos dieną tai, kad demokratija ir bendrystė Klaipėdoje nuo 15 valandos kviečia atvykti į Danės skverą, kuris įkurs Europos piknikas. Renginio nuotaika kurs karinių jūrų pajėgų orkestras grupė Saulės kliošas. Bus informacinė mugė vokiečių ir ukrainiečių bendrijų kūrybinės dirbtuvės, lauko žaidimų pieva kviečianti smagiai praleisti laiką su šeima ir draugais. Klaipėdoje vystomam kultūros verslo ir namų kvartalo projektui Priešpilio gatvėje pateikta 12 architektūrinių vizijų. Visuomenė su pirmojo etapo darbais gali susipažinti specialioje parodoje Pilies muziejaus šiaurinėje Kurtinoje. Architektai buvo kviečiami pasiūlyti vizijas, kaip ateityje galėtų atrodyti teritorija aplink Klaipėdos elingą, sukuriant gyvybingą kultūros verslo ir gyvenamą į kvartalą, pritaikant istorinius pastatus, numatant naujas funkcijas. Kartu siekiama transformuoti elingą į patrauklę renginių erdvę. ES pareiškė, kad oro linijų bendrovės negali reikalauti iš klientų papildomų mokesčių už degalus po to, kai šie jau nusipirko bilietus, nors baiminantis trūkumas smarkiai išaugo aviacinių degalų kainos. Lietuvoje šiuo metu turizmas sukuria beveik 3% bendrojo vidaus produkto arba maždaug 2% mažiau nei Latvijoje bei Estijoje. Tam įtakos turi mažesnė atvykstamojo turizmo srautai, bei vis dar neįspręsta sezoniškumo problema. Skaičiuojama, kad Klaipėdos apskrityje turistų srautas tarp vasaros ir žiemos skiriasi net 5 kartus, kai vidutiniškai Lietuvoje 3 kartus. Pasak ekonomikos ir inovacijų ministerijos atstovo Tito Budreikos, norint mažinti sezoniškumą, čia reikėtų labiau vystyti sveikatingumo, kultūros, sporto ir pramogų paslaugas.
1: Istoriškai Klaipėdos regionas kurdavo mažiau turizmo ekonomikos nei visa Lietuvos ekonomika, bet tendencija yra labai skirtinga, kaip bendrai Lietuvoje turizmas dabar stagnuoja pastaraisiais metais, o Klaipėdoje jis auga ir auga labai pakankamai sparčiai. Šiuo metu pasiekia jau 3,5% Klaipėdos ekonomikos iš turizmo sektoriaus, kadangi tendencija yra teigiama, tai tikėtina, kad ir toliau jis augs. Tai lemia iš tikrųjų didžiąją dalim apgyvenimo sektorius, kai bendrai Lietuvoje jis yra išaugęs ir jau stagnavęs, tai Klaipėdoje jis toliau auga. Klaipėdoje turbūt trūksta, tai trūksta patirčių, kaip atvežus tą turistą į viešbutį, tai ką jam veikti toliau, kaip pasiūlyti kažkokią unikalią patirtį žmogui, kad jis liktų viešbutį ne vieną, 2 dienas, kaip įprastai dabar vyksta, o kelias daugiau dalis, pasiūlint aktyvę laisvalaikį, sveikatingumo turizmą, jeigu kalbant apie tokį amžėjimo tą problemą, tada yra gastroturizmas, tai yra susijęs su maitinimo sektorium, su patirtim valgant ir toks tai jau verslo turizmas, tai yra konferencinis turizmas, kai vyksta kažkokios konferencijos, kurioje atvažiuoja daug žmonių, jie irgi tie turistai dažniausiai turi didesnės išlaidas, tai irgi ekonomikai yra gerai.
0: Orų prognozė. Šiandien Klaipėdoje pasitaiko pragiedrulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę. Sekmadienį daugiausiai giedra, vėjas šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Naktį temperatūra 6-8, rytoj dieną apie 11-13 laipsnių šilumos. Dabar apie 15-16 šilumos. Informacija parengta pagal Lūno žinių tarnybos naujienų agentūros BNS pranešimus. Naujienos išsameu portale 15 min. 14 valandų ir 4 minutės.

0: Daina ant bangos.
1: Visiems mums puikiai pažįstamas atlikėjas Justinas Jarutis Lalūnos klausytojams pristato naujausią savo singlą Tavo širdis. Prie dainos kūrybinių procesų prisidėjo Monika Pundziūtė bei visiems puikiai žinomas prodiuseris Paulius Vaicekauskas. Kūrinys išleistas netrukus po pirmojo didesnio Justino solinio turo Tik aš ir tu, baigiamojo etapo. Daina pasakoja apie svarbius išgyvenimus ir žymi savotišką kryžkelę atlikėjo karjeroje. Ši daina man yra labai svarbi, kuriant norėjusi perteikti tas emocijas, kurios lydi užverčiant vieną karjeros puslapį ir atverčiant kitą. Mintimis apie naują kūrinį dalyjosi muzikantas. Nieko nelaukime, pasigarsinkime, paklausykime ir nepamirškime balsuoti lalūna.lt.
2: Justinas Jarutis, tavo širdis.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Šeštadienio vakarais Lidl eteryje.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 6-8, dieną nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Norite, kad apie jus išgirstų?
2: Apie jus išgirstų?
1: Pasitarkite.

0: reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 m per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra naktį 6-8, dieną nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Judėk lengvai ir užtikrintai su elektriniu dviračiu Beister. Galingi, stilingi ir sulankstomi elektriniai dviračiai laukia jūsų Krinona parduotuvėse. Rinkitės Beister. www.beister.lt.
2: Miega?
3: Aha, miega. Pažiūrėk, kokia pasi didelė. Finansinė pagalvė.
4: Ieškote patogios finansinės pagalvės savo ateičiai? Rato bankas. Tai ilgalaikiai terminuoti indėliai, stabili graža, paprasti ir aiškus sprendimai. Daugiau rato.lt.
5: O ne, kaip aš dabar be telefono?
6: Tiek metų gyveni Klaipėdoje ir nežinai, kad jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius, kavos aparatas ar kita namų ūkio elektronika, tai kreipkis į sugedo.lt, o įsikūrė jie Kauno gatvėje vienas. Be to, jei užsiregistruosi internetu sugedo.lt, tai net ir iki 30% nuolaidą gausi. Atsimink, sugedo.lt.
7: Keliame būrės į vasarą. Vasaros sezono atidarymas Klaipėdoje jau gegužės 15-16 dienomis. Programoje meridiano būrių kelimas, laivų paradas, smūgės, magijos edukacijos vaikams, muzikinės grupės Baltasis Kiras, Abudu, Skamp, atlikėjai Sandra Karilijo, Jurgis Brusga, Anjanija ir Meda Borisaitė. Iki pasimatymo Klaipėdoje. Daug informacijos klaipeda-travel.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintiniu nuo ausytės iki uodegytės.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank.

0: Процедурinio laikotarpio atjaunėjimo rezultatas matomas iš karto. Ultraformer 3 Haifu neturi jokio sezoniškumo, tinka bet kuriame amžyje. Aplinkiniai pastebės, kad atjaunėjote, bet net neįtars, kad atlikta procedūra. Išskirtinai pas mus holivudiškų skruostų procedūra. Daugiametė patirtis atliekant Haifu procedūras. Registruokis jau dabar. Saugus ir efektyvus Haifu yra Aesthetic Avenue klinikose Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje. Lazerinė klinika.lt.
1: Jūra geriausios muzikos.
2: Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Šiandieną Klaipėdoje pasitaikys pragiedulių, vėjas šiaurės rytų 5-11 metrų per sekundę, bus 13-16 laipsnių šilumos. Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 3-10 metrų per sekundę, oro temperatūra naktį 6-8, dieną nuo 11 iki 13 laipsnių šilumos.
0: Puikus metas.

0: Daina ant bangos.
1: Dovimi Lelūnos eteryje pristato naujausią savo kūrinį Melavai. Daina gimusi iš paprasto, tačiau dažnai nutylimo noro kalbėti taip, kaip yra iš tikrųjų. Pasak atlikėjo, muzikoje vis dar per dažnai atsiranda vidiniai stabdžiai. O ką pagalvos kiti? Ar nebus per daug? Tokios abejonės anot jo kenkia tiek kūrybai, tiek klausytojai, todėl šiame kūrinyje joms vietos nebeliko. Gyvenime būna visko. Ir vietoj to, kad dramatizuotum, nusijoki. Iš savęs, iš situacijos ir tada pasidaro lengviau. Susimovėm, tai susimovėm, sako muzikantas. Dovimi savo naująją dainą Melavai vadina savotiškų hito Opelio gale tęsiniu, tik šį kart be jokių ribų. Kai pamačiau, kaip žmonės priėmė necenzūruotą Opelio gale versiją, dingo visas abejonės. Nusprendžiau neberiboti savęs. Norėjote dainos be cenzūros? Tai duodu jums dainą be cenzūros, šipsojasi atlikėjas. Nieko nelaukite, pasigarsinkite. Palaikykite lietuvišką muziką be cenzūros ir nepamirškite balsuoti. Lelūna.lt
0: Dovimi

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas marinuoto viščiuko su rūkyta šoninė tik 3,99. O 200 gramų sviesto tik euras 19. Lidl verta.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėda daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 laipsnių šilumos.

0: Reklama.
1: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo šeštadienio 250 gramų braškių tik 99 centai. Kilogramas atlantinės lašišos filė tik 11,99. O skalbimo kapsulės 44 skalbimams Ariel Color tik 9,99. Lidl verta.
2: Veterinarijos klinikų tinklas Vilniuje ir Klaipėdoje 8 drambliai ligų diagnostikai, tyrimams ir gydymui naudoja aukščiausios kokybės įrangą, leidžiančią greitai ir tiksliai nustatyti diagnozes. Klinika teikia aukštos kokybės veterinarinės medicinos paslaugas, konsultuoja augintinių sveikatos sutrikimų, priežiūros maitinimų ir profilaktinių priemonių pasirinkimo klausimais. 8 drambliai visuomet pasirengę atvykti į namus. Ištikus bėdai, nedvejodami skambinkite 8 drambliams visą parą.

0: Elektroninio šokių muzikos prodiuserė Sikotoj ir mums visiems puikiai pažįstama atlikėja iš Rumunijos Mineli suvienio pajėgas ir Laluno seterė pristato išties išskirtinį, rytietiškai skambantį bendrą darbą pavadinimu Yesterday. Nors dainos pavadinimas Yesterday daugeliu iškart sukelia nostalgiją ar net asociaciją su legendinė britų grupė The Beatles, taip tikrai nėra. Šis kūrinys apie judėjimą į priekį. Norėjome sukurti kažką, kas atspindėtų judėjimą pirmin. Daina yra apie tą momentą, kai išlaikai pusiausvyrą tarp atsiminimų ir dabarties. Tada pasidaro visiškai nesvarbu, kas buvo vakar. Svarbu, kas vyksta dabar ir bus rytoj. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir tikėjimo ateitimi, pristatome šią dainą kaip dar vieną šios savaitės Lalumos naujieną. Nepamirškite balsuoti.
1: Sikotoj and Mineli, Yesterday.

0: Reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Dar daugiau nuolaidų ir naudingų pasiūlymų. Krinona parduotuvėse. Specialūs pasiūlymai elektriniams ir kamado griliams. O perkant dvi kiro gertuves, antrai taikoma 50% nuolaida. Užsukite į Krinona parduotuvės Klaipėdos Akropolyje, prekybos centre Molas, arba apsipirkite internetu krinona.lt.
4: Klaipėdos Neptūno laukia finalinė reguliariojo sezono atkarpa. Dėl geresnės turnyrinės lentelės pozicijos kovojantys klaipėdiečiai gegužės 10 dieną savo namų arenoje priims svečius iš Gargždų. Būk šeštas žaidėjas tribūnose. Kovok kartu. Bilietus į dvikovą įsigyk kakava.lt.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 laipsnių šilumos.

0: bangos. Mums visiems puikiai pažįstama atlikėja ir dainų autorė Megan Trainor Lalūnos eterė pristato savo naujausią, jau trečiąjį singlą Shimmer, iš neseniai pasirodžiusio albumo Toy With Me. Šis kūrinys, kaip ir įprasta Megan, yra labai ritmingas ir užvedantis dance pop hitas. Dainos tekstas tiesiog pulsuoja pasitikėjimu savimi ir kalba apie tai, jog kai jautiesi tokia žavinga, tai aplink tave tiesiog viską švyti. Reikia pripažinti, jog tai kur kas seksualesnė ir tiesmukesnė dainos energija nei ankstesniuose atlikėjos kūriniuose. Pati Megan Trainor apie dainą kalbėjo taip. Ši daina tai lyg seksualesnė ir brandesnė mano hito Me Too sesuo. Pažadu, kad Shimmer tikrai šią vasarą emociškai sprogdins visas šokių aikšteles. Linkėdami kuo daugiau teigiamų emocijų ir pasitikėjimo savimi, pristatome šią dainą jums. Nepamirškite balsuoti lalūna.lt.
1: Megan Trainor.

0: DJ Don.
1: Reklama.
2: Atšilo oras, pakilo.
3: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
4: Veterinarijos klinikų tinklas 8 drambliai. Pasirūpinsime jūsų augintinių nuo ausytės iki uodegytės.
5: Šeštadienio vakarais, Lalūno

0: kiekvieną šeštadienį nuo 20 valandos.
1: Jūra geriausios muzikos.

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėda daugiausiai giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 laipsnių šilumos.

0: Daina ant bangos.
1: 23 dainininkė, dainų autorė bei aktorė iš Jungtinių Valstijų Olivia Rodrigo ir toliau drąsiai eksperimentuoja bei šią savaitę Lalūnos eteryje pristato pirmąjį savo trečiojo albumo singlą Drop Dead. Šį kartą atlikėja nutolsta nuo kančios, gal kiek depresiją keliančios nuotaikos, bei mums visiems dovanoja šviesų, pop-rock stiliaus kūrinį su švelniais elektronikos elementais bei romantiška atmosfera. Tai pirmas jo singlas, kuriame akcentuojamas ne skausmas, o visų taip trokštama meilė, bei absoliutus optimizmas. Gerbėjai jau spėlioja, kad daina gali būti skirta aktoriui Luisui, tačiau pati atlikėja teigia, kad tai tiesiog sutapimas. Šis kūrinys apie žmogų, kuris yra labai geras, ir apie tą jausmą, kai esi pasiryžęs priversti visą pasaulį patikėti, kad viskas bus gerai. Pasigarsinkite, įvertinkite ir būtinai atiduokite savo balsą mūsų puslapyje lalūna.lt.
2: Olivia Rodrigo.

0: Junginėk, ne junginėjas. Juk supranti, pats nepasiteisys. Jei sugedo telefonas, kompiuteris, televizorius ar kavos aparatas, jį suremontuos sugedo.lt. Adresas Kauno gatvė 1. Sugedo.lt, kad namų elektronika veiktų. Atsimink, sugedo.lt.
1: Yra sprendimų, kuriems reikia ne spėlionių, o aiškių atsakymų. Klaipėdos universitetas kviečia į nemokamą individualią konsultaciją apie studijas, priėmimo tvarką ir stojimo sąlygas. Pasirinkite patogiausią būdą – atvykus, telefonu arba per Teams. Registruokis ku.lt.
2: Galvoji apie antros pakopos pinigus? Pensija svarbi. Raukšlės dėja jos nelaukia. Tad pasakysime aiškiai, pensijos lėšas pasilik ateičiai. Antros pakopos pinigų tavo odai tikrai neprireiks. Šiandien savo odą gali pasirūpinti Era Aesthetic Avenue klinikoje ir gauti premium anti-age kokybę už prieinamą kainą. Be drastiškų sprendimų, be iškraipytų veidų, be dirbtinumo, tik subtilus, matomas rezultatas. Kai žmonės sako, puikiai atrodai, o ne ką tu darei. Kai kurios investicijos skirtos ateičiai. Kitos atsiperka šiandien su kiekvienu žvilgsniu į veidrodį. Era Aesthetic Avenue Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje. Jau 18 metų padedame išsaugoti tavo geriausią versiją. Sužinok daugiau. Eraesthetic.lt

0: Orai Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausiai giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 metrų per sekundę. Oro temperatūra naktį 6-8, dieną 11-13 laipsnių šilumos.

simple as sound, four letters. Whatever it was, I'm over it now.

0: Ori Klaipėdoje.
1: Sekmadienį Klaipėdą daugiausia giedra, vėjas šiaurė, šiaurės vakarų 30 m per sekundę. Oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.

0: Дары Клайпедая.
1: Sekmadienį Klaipėdoje daugiausia giedra, vėjas šiaurės, šiaurės vakarų 30 m per sekundę, oro temperatūra dieną nuo 11 iki 13 laipsnių, aukščiau 0.